0: 12 Minuten nach 6.
1: Morgengedanken.
2: Duchovna misel.
3: Duchovno misel za današnjo nedeljo je pripravil Hansi Tomažič, solastnik agenture ILAB Crossmedia in nekdanji glavni urednik Nedelje. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Sonntag hat Hansi Tomažič verfasst. Er ist Miteigentümer der Agentur ILAB Crossmedia und ehemaliger Chefredakteur der slowenischen Kirchenzeitung Nedelja.
4: Zvonovi Basilike San Francesco Assisio. Delovo je in stojim pri grobu svetega Frančiška. Nad nami srednjeveške freske mojstra Giota in prvi žegn tega potovanja naše prijateljske skupine Spirit to Go je Pata Tomas. Za znanjem in občutkem nas vodi v globoko jedro frančiškanskega sporočila. Kako je vse povezano, izvor in cilj življenja v polnosti, zauzemanje za mir in pravičnost, odgovornost za stvarstvo, za vse, kar nas obdaja, za nas same, za naše soljudi. Frančišek nam je kazal pot, kako se s takim pogledom na svet približamo nevidni Božji skrivnosti. Od vidnega do nevidnega je tako postalo geslo našega štiridnevnega potovanja in naenkrat smo čutili, videli, slišali, kako živo je to sporočilo, vsak na svoj način. V naslednjih dneh bi vam rad, drage poslušalke, dragi poslušalci, posredoval nekaj teh vtisov. Rdeča nit je bilo petje.